خداوند تعالی چو یمی کائناتو خالق دم ولیک تم سوز انسان یا دنیاس اندر اکی خاص مقصد خطر ونگو انسان اس چو اک مقتصر وقت تو مکرر کرن آمد اک میاد گزاریت واپس توری گسن یت سو آو یمی دنیای زندگی چس ارزی تو فنی یلی انسان سنز دنیوی زندگی اند چو واتان تسنز اخروی تلا فنی زندگی ہند آغاز چو سپدان انسان کنت رنگک یا کنت نسلک استن کنت مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال تس یہ دنیا ترویت نیر انسان یہ پنس خلکس بروہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتم یہ کت غور فکرس لائق.

0: پروگرام کیز کی شمار وق ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیت تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر رفائیس اجازت
1: آکاشوانی سمپرتی وارتاہ شروینتام پرواچکا ندھی جھا

0: آز برہ پنچہ وری تمہ وز عام لکن ہز نظر تل آمت یل پروگرام تارک مالی من یمن نسبت اخ پروگرام تو یہند کلام گنچ پھر پیش کرنا آو
1: عزیز حوج عام سترک انسان تو سٹھا سادہ طبیعت وول اوسمت یم خود فراموش تو پنس کام کارس ست مصروف
0: فقیر عزیز حوج عل قدل کس خلیل حوج سن فرزند عزیز صب گئی 1492 عیسوی یس من تولد یہ اس سو وق یل واض محمود وہاب خار رسول صب ورپش تو احمد صب بٹورس ہو فقیر تو شعر پرجہار پھلت آمت
1: صدر بل قدیم شاہ صبن تو شیر بٹن علمگر بازر آسر حضرت احمد صب مچیمی سرندی صبس نش روح پرور صوفیان مجلس آراست سپدان
0: عزیز صبن ہوک نا پریت کی تکیاز سو اس زمانے بدل لہذا کر گوڑ مزور مشقت تو پت بنی دسل ات زمانس مز آس جائی جائی محفل لگان تو عزیز صب تس برت تو بولت یمن محفلن من شرکت کران تو گون بوزان
1: وار وار رٹن بٹ تو اکثر وقت سوس محنت مزوری کرنے پتہ بزرگن تو مت مجلسن من بہان یمن اس ات من سٹھا سکون یوان تو بیس وار وار یہند دل کتام بدل طرفس کن مائل سپدان
0: بہرکیف آو یمن کنوہ شیتھ پنچہ عیسوی یس من سعد صبن راضی قدل کس ملس من اکس نیک سیرت خوتون ست نیتر کرنا تو یت کن کر یمن پروردگار کریمن تر نیچو تو تر کور عطا
1: مگر افسوس بچن ہز خام کند اکہ طرف یہز آشن گئی فوت عزیز حج سن پرسکون زندگی لوگ کھلو صبر قرار رو تو ذہنی انتشار تلس توس یمن رود واریس کالس یہ راون تل تو کن اسک نت وت یوان مگر یہ زہر پیوس چن تو یہ کریٹ آزمائش پیس ویتراون
0: کر دے الہی کیا کرزے پنن موسوم شرین پالنے باپت پیو یمن پن آبائی گر ترویت ہووری گرس من روسن یت ماتا مالک شر بس تمن ات رش یوان رود
1: ام ست سپود یہ ممکن عزیز حوج ہوک باضابطہ بزرگن نش وتت یہ زن پن گر پہ ممکن اس ون بنو تم شام صبحن بزرگن ہندس صحبتس من بہن عادت اخ معمول
0: تم رود حق سران تو کت سران گون محفلن من اسک اخ روحانی سکون ملان تو یمو لوگ برابر ماچ تلر یس پوشس پوشس چمنس چمنس من وتت ویور چھ تلان
1: وہ گو اصل فرض سپد تم احمد بٹور سند دس بہم ون چھان جم احمد بٹور سند ٹھ طالب تو بیس سٹھا فرمان بردار

0: گفتن زونی رزه که یمیم زده بان فالوه گفتن
1: باشستی چه زونیوت کام آمار بچه قطعی پیر باشن پانو بول زه ڈالتی میم چه ترسنس کمزوری
0: اچھا
1: جانے سگسک یہ بوسیت خیران زه یمن دون برسن اولاد ناسنوک وجہ تیو چو یی یم دونوی برس چه ڈالس پن اولاد مانان
0: سلا تیم تو وشتک باد کھا لوک یم یک ڈالس باتی چھ لگ مئی
1: دبی یم ڈالس نہ صرف ناجیز قبض کران چھ بلکہ پن سوری ژھوٹ بیتری ڈالسی مصراون
0: سلا مے چھ باسن اگر سانین سرن نالن تو ناگن ستی سپدان روز سہ دن دور یل سہرا بن لوکا آن اکہ تریش قطر باپ ترسان
1: پریت گرس آپ آمت تو گشم ٹھنڈ
0: تاپ تاب لگ سارے آمت آو
1: جانے جانے تمہیں ون
0: اچھا اچھا سلا تر یہ کت وچ مے سی ثے اخ کت ون
1: کت
0: آ کت ون